kwaka. Kinaono kachamiho weche chela kauni wu. Wecha kambara

Abare. Darero, ela vela, kahige. Yana no ada de wiwa. Agin nema. Oino janaba bada mia. Masiweni mi liwa nanda. Babon gikoja wunupwe la komo. Nem mi vato, ginupwe la pama. Mi vapadaro chunana weni mi. Wana wimirima sao sinina chunana. Masiwi. Ki ho chune ki hikale di yowe. Eh? Ki hikale di yowe. Evi ya gaba vato. Amusi ya kina wona. Evi raka. Ii hoye. Onjuna we. On hahalo kerela. Masi wo chuna kotepa wo chuna. Nami ya noto. Yale ya wii. Ii. Elukuluku huyo pieri ya. Akina kwevolo. Hiva ni vinyevo. Ena tepu gijela. Elukuluku diela. Mpia ya gijela. Kama. Mburime kisosaka. Kikare. Vano. Kimvija reamvo. Aiwe hoye. Mwa pimeli wanyu wakoko tela ngoni. Masi hiva hava kachunako. Kanachuna wika purule le mbako shokuwa mpako melo. Aiwe ho. Nyuano muyo gije niha. Hii nyuano to. Makono ade. Aiwe. Andamule la midida wa wiva. Mpaka va. Mavolo wa mkwase mvinyevo. Mvolo vale ni vale mkoko shokuwa. Yele teyo ni mwela niha. Masi miva kine mero kala ni nyuano. Hiva oweli. Ni wananaka, ncharihanaka, nchekulanaka, wana wini heku hinna mala vale. Musina naradu msamiki, ovinya iwara inhe, nivolo elahu, nendoji iwara shesheni mitara makuma tanu, nimveka kahoti. Iwara tanu saraso pajo sailapo ya msamiki nilapu so kopela, icharafu saya profesi ya wazameza na leche lo yelomwe, icharafu mteko waradu transitu. Taruni mitala makuma rikanu so kapeli ikura mbangu ni, taruni abu haza woshelo, mishelo sa woshelo, di journal da manya. Nipurula wa muhamba ke lukuluku iwara thanuna ararusa woshelo saraya so pacho selapu ya msamiki nilapu so kopela nilecho leku ya nasinta muna homa putu. Nikuwa kao ni uriana so pacho wa seprofisi ya zambeza nilecho leku ya ndapule sinho nilecho lelomwe. Nitapule nila hui vira iwara thanuna aranutana kumini mikina haku mitanu nivarire mrupa mwahu nipanyamu mpaka nyumuhani ya lakanya yowo niviriha. Mbaka baba, anchuna kima liha nama yo tiwe. Tiwe. Mbaka baba, ako mandante nchefi ni remiva kwa oma wakolaru. Mbaka merere romelo na roshe kuwa, elukuluku kinako, ni miteku mikinako, ni ya hurumu waka window. Noroa halan pama, muholeli hira kamiteku selechelo, sechu wapo. Musina naradu samiki, farwa mhani refeba, bristu refeba.

studio da Radio Mozambique Kopeni moteno vrona mabasa alivatado aroba dhaini mabasa alizo na echuwa bo humambesi wa dabuno sika chiposi malabo kumi na matano mwerubuno wa junyu ya kaya machukumena taka makumena na tano luge tana mula mbamudha na kalene udiba ni impu mpaka kumina mudha na mitala makumatana mitano mudhithi upaganyani

Voruma venene le ukana dhopadu wa hathena kumu maputu. Hui ni vurua ni weni walina kuiwanlo aneba dhopadu esi na alizo na ezugu. Esi dhigia kwa na mitana mina ipana azugu ncheyo mikombo mpaka weni wale. Na mala niye dhembuno mkabaliga ni ya radu Msambiki ndana dha Maronda mpaka mrithi wadha na mabasa anoga dhomuzi wa Zambezia obe wazi wa abale ampo mwani mwe unkuloga hamwile mwani mwe nanyo Belton Kasimu na nikamiyo dhona refeba Bristol refebo makina nukapala na mazmoteni kala ni wafuruwa na mabasaba nilorobila wila mabasaba nilofia mawani mwini na mikalolo tofanyela.

Kumina mitala makumana ina mitana mina impuna mukamringa ni aradi Mosambiki. Ndama kila mudhizi wadha na vyo padu wadhi ya kwana kumina mudha Urudi Mara Fernandes Kibuja ya kaya machukuli na daka makumeli na mudha

Studio za Radio Mosambiki mso provincial ya Zambezi wa chabu motene buatardi mwini mabasa alizu ni chabu dima yuru ilabino sika chiposi malabo kumini watano niva varu wa mwari wa junyu ya kaya 2026 ya chabu nizwa mpaka mide miraru na mita la makumatana mitano wapuna yoti ya mpado madri malizu na elomwe Jikona milini ndo maputu ili ndena zipote za Mosambiki na zilebo zina na lezu na ezgu Mili na mita la kumi na zina mabasa Funi ya ubukiana pepe wa lembo chaka ni nga diabo ndena labu no Magamuka ilabo ni labelo wafu nila labele na puja na kalaba Mili na mita la makumini mabasa zilipadu wele Mili na zipote za Mzambezi ya na lezu na ezgu Suwara lima mishiru za Mzambezi ya na jiona brito Nidaru na mita la kumi ya mitano mipaka nye zamani mamburu na maganyo Nidaru na mita la makumeli Mabasa mwina na nlogo Kujikona midaru na mita la makumatana mitano Yonotia mpado madri malizu na elomwe Ndabno sika chposi motene Buatardi mwini mabasa alizu ni chobo kuradi Mosambiki Emiso promitele ya zambeza ya radio sika chposi Nono gali miyo wana mchopo na chuwabo Zina gali bagarela da silva Ndaba na juliposu Makanga para maazi ino hili Manila moyoni Lizu ne chuwabo mnaki na madomeli Na mwini mwiru na wakala Vina na Adotea, Zuluga Go propose mama mabasa Abo chukua sika chuposi ntikani Mukani egumi Egumi ya mkarakala Murenele Mawani, matakulu wa mutu mutu wakala ingina kane murendele maka maka antamewe kutama basa anunu ye labugina ya Mosambiki antamu mika zambezi wa mwono voroma wila zambezi ya sibu ya pita

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Vipodido ole masakani labo nganti ovano ne vatado.
2: Nsaka nofanye la ubuela.
1: Malabo kumini matanu amweri wa junyu labo ni ntabili wa wali atu anayimlege anakalaba. Labo ni ntabili wa atu anayimlege anakalaba. Ntikitiwe ni ntabili waka labo noroma. Malabo kumini matanu amweri wa junyu muyakani. Labo nti ntumu yaka ya 2006 nikuru na kuda na sonzu nida shono. Bamudhana nikuru ni nabarala anakalaba uoba onyimuliwa. Yamakamaka ya labonti ni kungilo wila ni yalege at otene makamaka wila ananyimulege anakalaba. Oti ya navini na dhaene mudho hakene. Orele kamazu o wila abaya anana kenge jelebo ya diretu. Akuda onu anopiketa wila uwa onyimula anakalaba inona ilibo yotaba. Yotaba divene onyimula wa ditimu za atu. Azoka vina wila marma ndamu na makumatani moza na matani moza. Marma ndamu na zana makumeli na matana meli. Asimila jirari wakula onu mamalabonu kumina ni moza. Amunu wa Dezembru ya kaya 2011. Labo nti nitabiliwe na yubure wila alege atu wawa nyimula anakalaba. Malabo kumini watanu amwiri wa junyu ya kaya 1965 didier rasiraka o wele pampadoni o iko yo Madagascar.

0: Baik, iyo ni fiago komoni wa makani enu. Teno, akalamukana mwana mpaganyo, mwana zelu mwazo mbova nini. Akose dhavio wila, akali ninga swa Albuquerque. Ovenyide oyi mene asuzaga, ogomie de masuzo ae. Mwana mchida, ae, nda machida vina.
1: Na, deka nana mkaleo.
0: Mwana mkaleo. Si. Baik, mwazo mbova nini, mwana mwatele zelu kwa?
1: Mwazo mbova nini, zelula wati yada kuiwaga ya mfanyele okala umuza wene kuliki uvurugu ya juzi kumitu wane ya zabu ya zakala diretu wa zumbu bagi wane ya nana delibuza nweta ya bula kada mtu nubuela zwa ya kuli isu ya bula kaneda diretu unuwa ngana mtu ya wale ufari ili ufari ya
0: bae mire dufuna dutama lini utapula esile do tene do paduele ni masaka awali ya wila iyo niziwe na nyo apano akana the paduele ni za paduele atuwe na mfuna wila wane mamwana za yadiga paduwa mamiyo disave nge kosele mwende mwaso albukere bae nota malu mabase nye de direto poro la vina holosko
1: jivuna nota malu wila mfie dokuno kana jevela.
2: Ofia da veneva abali makana jile ukuno musagani makamaka murda wa makivali vana iyo ninga muobiwi so Albuquerque mwene wa murda obuno ormele otagia dha mpadu ilege dhaka dha munduni mwalina Belton Kasimu Jasmilton Ernesto walu makina no kapala na maso.
3: Zidipaduwele notagia zidipaduwele na wakala waka. Mwaza nilo chinja. Zidipaduwele. Mabasa aradi Mosambiki.
4: Radi Mosambiki, Zambezia.

0: Dabono nifuna nloge mukale lo oneda mabasa o lima nsakantino ni nsori wa mabasa o sinanga mbuga makamaka mbuga mundi mua na mili madhina ninga bambaya farinya na mili madhotiano tiana. Olima mabasa anasa pela na amuthi oroma na masaka awale. Nona ayana baba li anzuzu melicha mabasa ninga ba olima arumaga na omanyula opopa osinanga na vina nsaka nogulia milima. Ayana anokosa epadi ya mabasaba. Okono Zambezia, onulimi wa milima zoti ya notiana. Nona mabasa ni adabono, nifuna na avu zele ayana, mukalilo onenda mabasa, makamaka nsaka antino no maria, no sinanga mbuga mundimua.
1: Ne dili dona alida.
2: Yake jino mabasa omunda, aneda dhalo.
1: Mabasa omunda, aweda maji, aena kuwa anounda zawende wila mbuga kazi budu ile dretu, maji ena, anoloka ni bulu mwabangono vi.
2: Nga nyo on.
1: Nga mio vina dili mko kubashu, kadoni ene lobwene wila zavina da.
2: Kamonde lobwene?
1: Se.
2: Nyo mundima wabu kuna kukoni?
1: Okuna kukoni ipa disi zampu, muru dani musulu gampu, se, ulima ye.
2: Omusulu kwa kulapele?
1: Olapela.
2: Amuno wede la mungu na weno?
1: Nada mashikani ngone la anono kusurvive.
2: Amuno kwa muyela?
1: Se.
2: Mundima honi?
1: Nilima ufarinya, mabambaya, nsaka na bambaya nigafia, se, mbuga zene sovi na zigafia nsaka na... Sisi lima mwiyo.
2: Kini paduile ya kekino oipure lobo?
1: Ya kanini ntenderi deretu paduile ya deretu deretu. Ya kekile seredu avira maji atu wa afentarzaine amanera maju dabuno ja ya kekija kanino na deretu ja kaninzwa ni paduela. Kini paduile labu ya mauno kanini ntenderi.
2: Nambo kamujile ni bamba ya nena de farinya.
1: Nada, nada.
2: Kimu nakosele hawe?
1: Nino kwa zizawe nenuwe mbaba mbaba kantule lwa muraga. Nino tentari zawe nino kwa zizawe no songoro. Wene sakana neto nifuno ni gana pia muluku. Nino no songoro. Se.
2: Watakulu maunu mnilo kwa tala?
1: Nino kwa tala to kukizilo po kazi buduile na mderetu. Se.
2: Masake yangaba unkaru buduwe lo buwene mungko saga dhavi ila muje batakulu
1: batakulu nino obate ya ardhawe no boku patule jijwene ngume la mutu mutu soba gavi sush tentarna batakulu ba ila parapoderu ila aima vina kose dhavi jindare
2: nyo muna ima angasi
1: miedi na ima eli
2: eli
1: se
2: mamu nengino laba
1: nata
2: nalaba
1: nata
2: ondo munda vino be unkosa taksi
1: nindo munda wa muza
2: ndo munda wa muza ayo mano sunzo?
1: Odu mozo no sunzo, odu mwina kansunza.
2: Nakuza klasi gani?
1: Odi segunda.
2: Ah, segunda klasi.
1: Se.
2: Oshkola onoweda deretu?
1: Onoweda o.
3: Zona kaji Julieta Rafael.
2: Iyo vina mulina malima?
3: Lina malima se.
2: Mulime padiga?
3: Ninolima kuno nolima mdaba mseramika.
2: Ah, mseramika. Mvuyo kuno guboni mpako seramika?
3: Se.
2: Bamunga kuni la wene wabe munozo wabamu yela?
3: Nogona.
2: Nogona.
3: Eh.
2: Mabasa wa munda wa mwa onoweda deretu?
3: Mabasa wa munda wa inone lima mzoko orba majimi lima kalibuhile deretu.
2: Kalibuduile?
3: Kalibuduile deretu mga mkalela gani.
2: Mbuga dhake sina mduni wa mbudu wa yake jino kubuduile?
3: Mwaino kubuduile mfanyelele. Nima yake jile mwaino kubuduile ufanyelele.
2: Mwana mbuga mundi mwa mwono?
3: Mundi mwono.
2: Kini paduile wala mbuga kubuduwe deretu?
3: Kaninzi welo boya. Mzo?
2: Obe urubule, nsaka na banati, ngafuna.
3: Muzo kwe oromo uruba sedu, dezembu uruba muzo kwe ku. Baninga popa mbuga wanji waziro bolobo mapati nyuma chilu na kusadawane. Obe dale loche mbuga kuzilo buduwane deretu.
2: Kuloka nyomu uru wa omuna wangu?
3: Na adu oturu mila wakasikale deretu. Senu nofira munga mundani kaya mudebe nofira muzahane machikasikale ufanyelela.
2: So muno vira mula mwona kala muno kumela beu?
3: He.
2: Kimu kakane beu muna kusadawi maono?
3: Nino lima yasa manilo gilego doka njiwa. Nino lima, nino peda beo, nino kula, nino popa zaane.
2: Yake jino, etiana na yake zirile?
3: Etiana, yake jile vina, etiana na yake samunduni, yake jile kujweche mbuka maino vina, epadua ya kokene.
2: Uloka mune loka na dhala yake ya maono?
3: Maino nuna ngapo ni loka la dhala wene.
2: Mbuka kabudu odabo mugali mani mata kulula mone mukani rubutiro
3: nolima mkwanza bambaya kwa miri la farinya nyemba para la none takala notamagi adale jiwa ngono.

0: Kana madebe ya olima?
1: Ni kana.
0: Kana. Unti yanu koko mezo gani wa yana yana wila akalele vinti du lima?
1: Nkoko mezo mia ni inti ya mia tinti. Muza doa tene doa yele la peno unkana ya ruga kana mwana pena kwa yake kule wila kana kane kwa yujijuane mozabi. Kaniti olima wila prike maino kanijile mbuga kaniti endo ni kasega vinti di zaane endo sokoro kabunzi wanzi wadi mulugo.
2: Jine na kodini tiena?
0: Nani?
1: Tiena.
0: Tiena?
1: Si.
0: Mabasa olima maono edile das
1: maino kibarbare na mabasa olima maino ani katamia
2: maino kanoni dere tu so ninga aya na ingiva kada mutu ndi mutu baguruni vae kanzo dere tinga mio parti aka mwamuno mabasa olima ani evero so brimzoko dire trazato ni shumbare vadidi avo gumele enjeni ninga moyake sita munduni mbili na damaji muzoko maino dire trazato na taula kataule liwe mbuga maji niko sadaane bangono bangono
0: mulima o
2: ye ni ndima muilalani
0: na muilalani
2: se
0: mvenyo kuno kogoni bamgalo ilalani
2: se
0: doka za munduni zali za dere
2: maja kwa ba munduni maji nampura mu bangono bangono nampura mu se maino ni tabwa
0: yo mau ne katamia
2: e katamia ivine katamia nabu yani zaya bangono vi vida globologo odingi dene za machilu zani zini keberani mtu mtu sifene se
0: nyo sinanga mumala obe mnamboga mdumo
2: mnamboga mdumo oitwa
0: maje be one kama mpura nga
2: kana da muluko mdumo akanipa mwana e be uno kumela uno kumela be ukara yake jenda none kana nula bana nini na sokoro se
0: ukuno mgaza yukuno kogoni mpaka muilala ni wego lapa badidi ukuno kogoni kulima adabo
2: madabo mama kibarbarene ni kana madabo tena za lemu mini
0: munyu
2: se ni kana madabo da bono baba le tena madara munyu muri chati muri mtuwe ba epso ndika popo wa daeni
0: aku kala ni kome ule ntati
2: ever that iko mtu magomero kwa kala ntati ipa de mtotora kala ntati se se
0: buloga bangono bangono ntati no volo amurda
2: ino volo wa ne murda mtibareni
0: ni lima nyoga malazi no kwa
2: nada nada zino kwa wene no kwa te pa de mataba vino kwa chaka hiyo zino kwa wene se
0: msa kan no chinje ya
2: no chinje se no chinje ibarbare no chinje ever that no chinje
0: kimo ndo kala ya kigino ka ngalanga kamna pure lo bwene wene mna kale uza mata kulu oja mpana ima
2: majina ka dino kala o nabuya muluka wanifuna no kala no piga mataba nokosa mfano nyimba muluku noni ononi kwa yane swene se
0: oje ngalanga la boyo tene vina
2: e la boyo tene la boyo
0: mugabu zela ena nloka za wena
2: se la boyo tene la boyo tene
0: bamba ya mukana o mwego mumpida
2: bamba ya da ene ni mpida ma yini kwa ya mataba para hizi zika mazenyu wa musi niwode ni yelele mumaka mwene vina nipide bamba ya se
0: na tena niko kumezu gana ima wila libio sunza
2: mie ninotia nkoko mezo mio dona rainya ninotia nkoko mezo aima sunze adoweke fesogoro iye vina ashene shkola vina alelege vina nyua vina kudaradi vina muna parari vina na mtuko ningodu muzeke vina nilibiedege vina na imabo mchibarikare
0: nyo musunza musunze ni mpaka kalabla
2: aje mie disunza mie disunza disunza mariko mele tirisera bae
0: tirisera kalas
2: se
0: kini apadu ile oiwa dosogora vangonu
2: ya iye tempo enecho barabare ninga pade mio kadi unulo kuno mia di unde di shirto ngupea maji ni zuzumile sobre ya kodo
0: kodo
2: se
0: ah.
2: Kodo 85 wakala kodo kabali muzizi ya tema nifia do kulia shukola majana anga mudele na mio kune tena mapulia shukola
0: malo pulia
2: tena mapulia tena
0: anu laba vina
2: ya ufanene ganyu sagoi ba maso alida ayo nukosa vida da zinzuani
0: ki umafunanga umako kumeza tu ai maena aba biena mangana kesi kupadu ule nyoka musumzi de saba ya kodo wafu notia mpaka nyugani wa babi
2: mia dinotia na kwa gavina mpaka nyo imia kade sunzi le iye na mamba liya na mwana ya dimwana ya vina akukomezo sunzo usunzo kwa dere etu kudu na mwana ya wafanyira sunze wene davuno dilobu zima chinji ya kwa sunze unosegedea sababu nduwa weo kunona sogoro unokukomeza na kwa gavina mamba li vina na mia vina kade sunzi le maji unokukomeza nali bieni ane u
0: kuloka nyomu yele la baridu saba ya usunza
2: yele la baridu kibarbari ndi
3: Ayana anamalima ankala murda ugogoni apa ni wachuwabo. Aba avuzile uya wila nizio mukali oneira mabasa olima. Ninga mwalu gani yake jino mulima wa mbuga kubudu ile diretu. Maski za wene, anuwako kumeza aya nao tene ya wila kati ya mabasa ba olima, sabani olima ni fumo. Oti ya mabasa olima, mpindu mabasa mena, animuka mieza muyana. Wene ogogoni ni mfanya nyanyi onkosa mpindu ya wila agumele kobri ya usapila na vatakulu.
4: Jina Adriano.
3: Jina Adriano, nyomu, nuhu nanapa, mungu liyavu?
4: Mungu liya ispeto, soka zinaguli wa nofia wene.
3: Amu nofia wene?
4: Se.
3: Vishpeto sisi musasa nyadala?
4: Yoromaya ni mdo nawe de msidadi. Okula kadakilu ya rabinyo elisen 50. Pata elisen titrita isi. Nigazana iyo sasanye zao, ope alimau, aliu, kaldu, munyu. Medoza mwena kudabwadia, ope ya vaiko ni parazitwe. Rabinyu otempera rutia, depois nigatereka medoza mwena kuyo. Wospetari na muriza washa.
3: Mungamalo tempere ya remonti ya orangas?
4: Ima ora, 45 minuti.
3: Apo si mtempera leda bono?
4: Se, na mwembesi 8 ora ba tempera.
3: Mabasa haba mwormine wale hukuli ya shpetu?
4: Nada, nikosa mwiri.
3: Ah, mwiri, mwomu kale okuno? Ugoni.
4: Se.
3: Mungu ya uwe, nene wa shpola ya parizina?
4: Umusika.
3: Ah, mungu waga umusika.
4: Se.
3: Nishpeto di mungu waga na organi?
4: Nachuguo.
3: Nachuguo.
4: Se.
3: Na seto ora ba mkavolo?
4: Se.
3: Angu lecha ba?
4: Kataksista, baika lesa viatu, parajena, bure bure.
3: Ah, baka lesa viatu wa bagula ba ujana?
4: Se.
3: Baito mnuguli ya varidi? Mungu wa sangeza chupeto zeze nuguliwa?
4: Zinoguliwa, soki wa msika latu yeli. Azezi zinoguliwa, azezi kazingula kulikilatu yeli. Oyeli ningulia matumu vina na mwedo.
3: Mwana kuwantero mga mungula ombudu wa dhati?
4: Kana mungula kurika agogo na nopambia maishi. Agogo ni amfuna ziloboza baratu maivina, amfuna zilobozi ndimua.
3: Ana kwa baba mloja, baba ofu wafua.
4: Baba mloja.
3: Baba mloja. Nekona mga kula baba ofuwa kambudua?
4: Kanata kia purika kuko na nukomplika rimais. Kweko gaza na mwana kuomuguli omfuwa, akuko na nafune mwedo, deji kinzi. Intangi na budu etaku numpodu kala deji kinzi, kimbudua.
3: Apo jeneji uspeto jimunguli ya munga mwedo bu munguli ya da?
4: Mwedo mwedo daromile na kinzi. Aono baba mbia purike oyeva nini nye baadi. Munguli ya deji.
3: Deji mesika. Mashuno guliwa?
4: Kono guliwa?
3: Munga rabuno ufono ukane ntibani kuburu nugula?
4: Kono gula se. Mwedi mara desmasimunda.
3: Desmasimunda. Msunzire shkola kani?
4: Mwero milo maganja baza basunzo kuno bazo mwe bazo kuno bazo pebanyo. Dimarilo pebanyo.
3: Kwa mwedi kuno ogogono. Muteliwa?
4: Se.
3: Namu nanyo ntida mwedi?
4: Eso biskata nsimu.
3: Mwedi ya niko kumezu gani? Wabale vina ayana ina ganyo. Akose dhaka?
4: Akose ke biskatu. Mikala marunda majo koza. Aina angulia mukaniye. Aina angulia ni angulia. Estamos que tentaram assim mesmo, de uma maneira, não abiscato no estado. Temos que se virar, vida pessoal.
3: O gato se suene no patinar.
4: Não, vida. A tu enjamu jeza mulubana, babai despesa, babai guo, babai nini, mulubana calaba, então, vuna coceza.
3: A camara mua na bocane.
4: Belogu a mulubana burutu, cambaia cobrio, não namorar enquanto cai chuene.
3: Viene cana. Ah, mwenye nani fanya rumu kamienda?
4: Rumu kamienda? 50, 20, jijua ni damu.
3: Unga njia pata yangu damu na mna, mna kani kwanza, gabuli ya kuzi.
4: Mere kusile metadi baza na pokadi kuna tage kadi za kalas no buliwa. Metadi zili vata kulume zile na 290.
3: Ah, 290. Jina Adriano, ongulia espetu wa musika ya wila amuka mieze mamune osapela vatakulu.

Anochila mithi pusaradi Mosambique msore provincia wa Zambezia. Ni pia kwa nyoni makupele matokwa ni okonto muhansana makumatanu na pili niki na mitanu na sese. Ni kulucho sahuto masana meli niki na makumatanu. Ni akampa kemari adzoitora ni 55 minutos. Iwara kumina tanu naranu mitala saya makumatanu. Miteko silocholo nelocholo yelomwe sinamore mwilu kuluku yela. Othana wanomore la mteko. Raya hiha na halu ilhi mikrofona huma putu inova ni sopacho selapi wa Mosambik ni lapaso kopela. Na vinyaka ni kuruse. Ni virihe mitala makume ili nova haka ni machipo e provinsi ya eleva Zambezia. Ibiraka mitala makume mararu nova haini mute kwa huwa mpira. E maria zase toraj nova haini sopacho wa sai provinsi ya eleva Zambezia nelo jelua hum. Savira nova heni mipakanyo Muiwara tanu na mwa sose kwa nova ni wili mikrofona huma putu inova heni sopacho selapi wa masambiki nila paso kopela na kurusa ni virihe mitala kumi na vinyaka nova heni nere ni hiku na vinyaka siviraka mitala makumeli nova heni sopacho sai provincia sese satane ui sinole liherani makale lo eraya. Ni virihe mitala wakano wa hakani machipo. Paka emari adzoitori 55 minutos nere chakalama. Oani wachu ya umwisi. Morini intamuna inusta Rodriguez. Vamohani juli uposu. Yawo owe lano opani ui. Nhale uira na kamiteko sa Radio Mosambiki. Mwelu kulukuli ya wakani na halo uhile mikrofona huma putu. Ino vaheni sopachua selapu ya Mosambiki ni lapo sokopela. Hala ni hiyo.

Ai, mkasunyo ahi wa kela nai. Hito ni nafika wimu na kelo wa nyuiwa. Nka na keleni. Nka ni holeni. Mpake maria zoito renji 55 minutos. Na hala wache kulihani ni makalo wa pama. Ni miahaso hiyana hiyana. Olenta mwenye radio Mosambiki.

0: olelo kina hala wa uhusiano wape awaka kape aka nikusi wape au ori osiveli wa wana aka owane inna tepo siva ni wakuvea wechwa na mala pahimi thala kumi na ape aka bano ni hakumvene wape ya na hala winyai matata ahuni mahi sopo nari echura na vinyaka na akanyere sotere na hala hui ni kwele wape ya ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre mwasote ni hiha na hala kawole liherane mwokala mucha achu atanna moha manonto nkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo we nrepele sote na hala hukwela emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi na hekala no mwokala mkusha ihopa ikina kusene sauma na vetu si hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruweye, we evinyama makene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na akusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ekulyeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikulyeri pili samakura yale, oli pishira. Eme emha ya kopo ya mahi. Ahe, wano ntoso tene no kala no, no repi hani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhele mo ikuyeri pili sa makura. Oli pishera, vamohan sepola. Eluku luku sepola ola unahale we anyale, na hala wini hele muisuwari hani kwa senrahu, nyaka ni muhele mo senora, vamohani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyuene wala okale wotikana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, naari ihopa ikina kusene sawoma na hala okalano. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, naari mitala mitano. Na ajeri mvakani maka, eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho, mwokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo ya ali mnapakanyo owani umuranyo wunto waru wape wa muna wolelo vaba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari ikiti Iriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
2: My supper, my vida.
3: Itanto amor.
2: My vida, my supper,
3: my vida.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Iwara seseso sekuwa ni mitala saye makumatanu. Ni chwanle ui mwelukul kuya vakani na hala wahani sopacho selepa Msambiki na vahini na vyaka no vahini saye provincia yela ya Vazambezia. Ai olia pamo vichani haso olia. Hayene olia asina mapahinari ihope ora yotene. Akina makuku wulu achwee. Olia pama o vichani haso olia. E ora ya almosu na mpapi. Yolia yosekuwa. Ihopa, omelo, etwe kinako. Hiha, hiha, wini hikaleni makacha miho. Entoko ni wala ahuva mai ola ani husiheye wape. Athiana kine mera wi emoha mopara. Bye bye, olya uvichanyiha yolya. Kere olya pamo uvichanyiha yolya. Nahala to uvichanyiha na nereni vichanyi hevakani anamipa. Nimuichane Dr. Shapala.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iwara tanu sose kwa ni metala saya, mitanu na moha. Na wira na sopacho se lapu ya Moçambique. Vanu nchikilaka miteko saho wa Zambézia vava na hala uvahani sopacho se provincia ya la, na ilo chelu anhu ya Elomwe.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Anami wa moni. So pachwa inala kanywani miva, Nosha Rodriguez. Asupai elapo yo Moçambique, ahapara ampava yao ya wira achu, mwepoma ya wana marui. Aiwa ampava la, ya mkusaka puchi, ole onaichani wa akapa emi. Yala, yache la wia awaya mitipo so hiana hiana ikoroa ni ya nawiera to achu mavate mwaya. Na makusansu anikuru na supa ya provincia wa Zambezia Belarmina Enriquish. O locha riki kapuchi ole ohiyeri wano mwetilayo kisera mwempa ya Bangladesh. Orimulopwana onkala epo mayele. Nihiku na netan nasese amweri yola wa netan namoha. Ampava ale ya himu yera opwa havo milia umasele matanu na sese sametikal. Mayala ari atanu na pili. Apariwe ari asese nave moha ayala aiwe ari mutoropa. Nikuru na chu awi wanana anapwera e provincia wa Zambezia. Ahone iha makacha miho araya no ntoa no hiwera otuma mureche ole. Anaifirikela ya no wi muila ya uhicheche ye. Michaka saleleiwa nihikuna kwasa kwasa olo vinre. Mwepoma ya vachuabu ni na makusansu anikuru nele. Vavale to ya chapeliwa nihiku noaka vihera anapwera othene. Kristianu Kumbani, ole lihera wimakacha mwiho ala, anache lantua nela pahun ohitu miha mureche ole. Achuya ala, anaifirikela ya no wi mwila ya ohicheche. Nikuru nana malima atane provincia wa Zambezia. Anera no mituku manu aya ya kaviheraka ana malima yale ni makalo apama o lima wi mwelukuluku ye limwi eho neikoi. Michaka salale wa ni muholi mutuku wena ni kuru nenle jildu tangata. Achere kalocha wawe ahito mwelukuluku ye la achu arimu ni kuru nenla. Ana piera imilia ukumi otene elimaka ni mupwele wotumi ha ni wikaviherano. Motekola. Opachenre weri wa eaka ya ikonto pili ni makume elina asese mwepoma ya wana gurue. Eaka mpaka eaka ya ikonto pili ni makume elina atanu nararu. Aiwa sonyo nkiwa ikoroa inapera imilia ukumi na atanu nasese sametikal. Seiha, saka viherwe ni elapo yonoruega. Eori hiha mwepoma ya unamakure provinsi ya Zambezia athiana anapahavo masana mitanu na moha. Apache ropaka ichuwa seihe inavoloa makala. Muteko onakavihirwa nini kuru na anamalime provinsi ya Zambezia. Ntoa wa maha ole wecheku ele evinre ya ichani wa sikloni Fredi. Aiwar nontoko mupuelo ovukula miaha sawuhiwa. Wa miri muhola ni kurunla nana malima atane jildu tangata ohemra wi mutuku mano ola nere mutekola ona kavihera to achiale arakanle ari mui provincia yoniasa wampula ni e provincia ya Zambezia ni malihaka ni sampira ana mahusiha ampira ai provincia pili Zambezia ni e provincia yosofala. Ana kaviheriwa ni mahusero wola papama muteko yola. Mutukumano onerea vachua bavava. Muholi anikuru na mwava no ni mpira ai provincia wa Zambezia Jose Lobu. Olo chariki ana mahusihala eha fesha wake la machankara. Okwela waya okale wohusera pama manera o chariha muteko yola wahusiha amwava no wi enambo kampira pama. Mayala, ana piera makumararu. Sari sopatua, sai provincia wa Zambezia.
0: Radio Moçambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, hene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama olyaka so ununa sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ohui miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mwyeso siva siva shani ikani. Mukaleo murejeleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na wiri na sopacho sela pe Moçambique ni la posa kopela iwara tanamoha sose kwa ni mitala saya mitano namoha. Ni juana wiri olanta mo ni radu Moçambique msore provincia wa Zambezi ni lele mteko saya ni elochelo ya elomwe. Nera ni chela kavakani vakani. No pio komoni, nera ni pia kukomoni. Sabira mitala makumeli na hala ubahani sopacho wa sa I provinsi ya Sesesa omokoni elapuahu ni uheraka. Na halo mchana Tony Fernando wi anivoluele mwe lukuluku yela ya nawili.

0: kumanilo waihapari.
1: Ihali so wileliwa anopentahuni muniwa ovinya okabdelekadu, oniasa ozampezia niwa mpulano. Nihimia kewere halisheni sa olelo. Uubu sharangwira panlaka na hunena ninro wirenela, wi amahola kamusa kamusa apartitu ferlimu o Tanzania, anupu ela ova hamone luaya, warerlaka wi atu elapu ahunave amanke elapu ele o Tanzania, wi etugihirwe okana ewaraka, ekale owe meriaka okala ailapo seya sopi ili, wei pimeliwa okati wokala elapu ele. Na vihabari kena kuna suwele wii omeluku wa provinsi ya Okabdelekatu. Wakala wa muhale iliho wa minyuku seye samashkolanis ni pieria ikonto miloko mili ni mia emosa. Na vemutrenkeso uniweheria samuteko ni mihasa mawani o provinsi ya Zambezia ama Holelaya. Anatumeria ana mawani wira ya kapelekatu yale okwa shea yale na vakanle unihiraka awahala. O distritu wa kwamba o provinsi ya Oniasa. Ono pacheria ovarawa ya muteko wa ikafiri kataru mutano vava, seyo sindro pitu kushaka mirerelo. Nave, habari kina kuni nro wilianla, ushankeli wa miha, samuashi tu onkolomola oreta wa sida, o distritu wa werati wa provinsi ya Iwampula. Ia nisikina, timia sindro wa nyusuwela wampu heru wa mkumanilo wa ihabari, walelo va otugihiriwe ono kumihiriwa wa mpulano ni Abdul Yafai, wukaliheriwa umakina ni Rosari Wanjelu. Ni hakumbwa pachara bitojero ya saa reportaje, nove kela musuwa mahamulu pale okala wira na hile kela olilo vaa huku mihirani laka nena na mkumanilo lawa ihabari. Mwahaa miteko susamulimu nkuni, sampira sinruwa sikumelaka. Siisa, nope ntelani ogurenla wa murarelovo mkumanilo wa huyola. Buanoiti. Na visisa apu wapirendia wakati wawirian la mitonya rosa reportaje. Mbajari hakele nsuwe lihawi omeluku o provinsi ya Okabdelekatu. Wokala wa muhale liho wa minyuku seye samashkolani. Sinipieria ikonto miloko mili ni emie mosa. Duarte Liasi.
2: I distritu yomeluku Okabdelekatu inapavila ikartera chungko mela anachikola chokalaka ilufu pili lua emia emucha wajra wakumiha asana enchi ansoma anonkomale vati ila ituila inawachukuliha aholili omiteko chumaso melio ichikola wanone laya wira wirieke chahavo inya ikartera nya asana ya nasoma mapuro orera oholili omiteko chumaso melio ichikola amavo no ni ufunti womuru i distritu yomeluku Xavier Rumeke tonkale inya hapari nya enre mwaha unkurumiacha imewane chikina cho distritu chikale itafaute chikina chinkukureha mteko masomelio ichikola.
3: Teve muitos desafios, alguns deles estão relacionados com a falta de carteiras.
2: Nihana itafaute chinchi hina utafaute chenya nihana mwaha uhikalana ikartera machikolane i distritu inapavila ikartera ilufu pili lua emia imocha wachira asana uhia unkoma vati ito ikinaku ukanle mwaha wana mankelela ni wahitose ilivru cha kenle hunyo kachingwanela kanirina ipakira wachira matekiniku weha weha ichikola chikina
3: jilokare ajibs escolas para acompanhamento do processo de ensino aprendizagem
2: wano kararu inya itafauti inya Xavier Rumeke enra wirari nteko masomile uchikola unaweta uorera.
3: Neste ano letivo nós crescemos substancialmente em termos de efetivos escolares.
2: Mwakola umasomele chukola unantano ni honchereria lumuru na ana chukola ni mpavela huira nantano idistritu iho wantika asana ilufu kumi nuwa emia tano nuwa setere na tano unumuru una ana chukola ilufu tano akanle ashitiana wantonyera ya ipursentu emia imucha nuwa eli.

0: Ayrton Limeira fa 21 horas ni 44 minutos. Ndoko na hima huwera hiyo radio Mosambiki. Nina bari hamite kwa soteni wera niwehe. Hali sa mpira sa... Mana mpika sana mpira mundial. Belgica wa Mosani Egito. Niki la ukala wa Mosani temana hamite kwa Santo Agosto. Hali cheni tamwene?
1: Araibu so mihi mwapara January.
2: Levele liwe.
1: Omuta lava mwapara weke kaisha Egypt tu niro mshinta ka Belgica wa mpira mosa uha kudwetu mpira anendu hiu la ulelo ukala we mpanta uopo keria kivale a Spanyo tinkawe ni Spanyo tinkawe ni Capo Verde I makurwada o mandi ahishintana elati we Spanya o ipuretu na ve Capo Verde o ipuretu mpira mosone himba we tamurerelo wa mkarelo wa alamatika ilapo yo Capo Verde wa somo nno mtetoda wa Afrika na we mpira to wanshita wareru yesi iraneye mwankone mwa nikuru na Spanyo kala we kala mwenchene akupandi we Spanya amushita wohi kora kora voko ya vo Capo Verde masikuhi iraneya kwa hanyopo teria Capo Verde wa mpira hamushita no yeya okarela sa pira mwadimu mkuni kisa na ve opaka hantisi opaka etale yuru palesha wa babo wa hirera ya orera vo bubozinya na matika mosa ala tuwe na mwini kutela mutawini yo wakarele uweheri ya sa mtani na Capo Verde na ve wabandre ampira ankene ya kandobloa mutawini mwa Capo Verde umute wala mwantika Egypto ni Belgica wata nihela mshinta nusenya sa mpira amori mkuni sinira na ya ilapo ya Amerika Mexico ni o Canada mpira olona onguwa ushinteka Egypto mosa wa woha kujua ni Belgica umute wala va mpira ole Egypto ontika Egypto umute wala va Oma na mpiro na vankene kisha wa manyawe masi hito kubari wanavedana na anamatika elapo ya Obelzika. Utike la mwetone na anamatika elapo ya Ujipito ambahana ya waro mbahako onore mpantra mpantra mwono waro kwana. Masi ohaki wanamatika odole ni anamatika elapo ya Obelzika. Aneka kamtika karwaka mtu wa matabi elako yu izotitu ya amatiku na uizimu tolika amtapuwa na amatiku odoro mkwishwe pino olevane ya oroa oroa oza omuza oleva ya onroa mpijeri wa mpua mwa nishite mwe sasira ina mwakitika kaya na amatika elako ya obla yishika ukati mwaka walendia ya minuti miloko mshishire nilipanu toko tega mwakitika wa hizo mpani to wana wapitra mshinta yu ya mshinta wa mpika wa hizo mwota ya wadaba Belgica ni Egypto niya uhinkeri wato minuto nisheshe wali bende wakatule wemele siwa wakatule alamatika wa mora mora ya mpira na ya kikinako pamuka wala mpira wa roo mbaniwa wako nari wa utamini wa alamatika elapo ya Egypto ni na mwiki nchela mchazi yo kandatondo wa mpikiheri ya mpira mwiri ya Kumerota na kita elapo ya uizipitu nya mpanja uontonili wana makita elapo ya uizipitu nya obadiwaka na makita elapo ya obelzi kamute uraba piloti ana makita elapo ya obelzi ka wale naka umute uraba na makita wana mwanashewa kanja ya uweta ka abu heri ya kaya kanala ka omatabili wa elapo ya uizipitu nihima kumbia ya omana mpiro la ambulonga atunaka ambide niha mpira o kushi wa mpiro la nama kikilapo ya wijitu tu amena omarna omarla mpando obari wani na mpiro la matavi elapo ya obeli nika ya omulikeza ota onomari onlo tuni omute ulama nana matika elapo ya wijitu tu ya o ahire wili kina wanhala la bangi ni kari kari wamala mala pandula wapa kerea wa mshinta wala wa mpira onditi wani bel vita wa mtane ezipitu ndo mali umu tala unlotone numero 8 8 tokalele ombaheri yankwa numero 11 yo wantanare omwehera uroka mpandula uwe omana uvera bakanrale wahande wakai mshokolo wa mutani ma elapo ya obeli vika na si watuweranea muta ya nawerana tukicheni nawerana tukicheni mpiro wa roma wata ndo utitulubani wa ondotone mpanta mpono wolo kwana wa mutani ma elapo ya obeli vika nijiputula ondro wa oma na mpiro loda ondro bali wa nimome bistala na mukale tukale nao nesia nikuru nena mempuwa mutiki wa mpiro la na ana matika elapo ya uzipitu omana kwa wakande wa kani okwenye wa pangu mboloke mutamini ma elapo ya Belgica aroka la mbona wa hito aroka la ikori ya neni ya uzipitu masi mkilo lola kubira kwa kani na matika elapo ya uzipitu kusewe riaka onkwa za mkilo la Orongwe kutika mukina kuto. Aro sikiluwa magwa nloto. Likina ku matukala we okati wo vira. Tisa piloti kuhi mkawe. Kwa mmaridi wa bala kpanto la wopo kerea. Minuti milo kumshishie. Kampanto la wopo kerea mkumane do la wakira. Yael zika ni ezipitu. Mungkana mshinta no isa wale mkuni champila. Kinerona ya elapo ya Amerika. O Mexico ni o Canada. Omuta wala kama patika makuru wa domandi. Anayakaru wako otang, oroma opumulia, bwe, yonde wakani, mwina mwaka wakani, ipo hezeke ni banda wa somo wa nendi, wa mishinta noji. Ela kiwe, minu utimino kwa mshashini mitalu, tampanda wakiteria, omukumani loda wa makuru wa la omandi. Ito kusipo ni hao, wala mpanda wa hizo na mukumani loda wa nendi, uhiyu la uwelo, na wala Spanya utika ni... Utika Spanya utika ni Cabo Verde na kuchingana. Umoja wa Ulaya wala kilo la nini? Egypto utika ni Belgica bravo rapo ya mtetu wa Afrika no Egypto wa mushinta ya Belgica mpira mosa wa hakunetu. Mapala Januari kita tatu wa kumahu tatu haka wiki kumira maswala mstudi umo wakala kuhina mwakati makani ama hapara meno na ikala nawe kumelu studio anaupoheli usuwele hasiki yako kampanta wanendi wa mkumali wa mpira mbetu walotani wa kwele pa wiprovinsika wa mpula wa kapitalgadu onyasa wa mtani ya ozangalizia januari
0: hega ikai tamwini hino watepa wa shukuri la wakarani hiyo manaya ni nkilo hukulua mholo ni tamwini wa mteko melo na ikali
1: mwashuku
0: witu wa malereo

Narokati wopumure mukomandelo wa Belgica ni Egypto vanto mpira ovahaniwa variari wane kuru na Belgica. Mpira nufanya ni ya mono wolo pana, ntoko sisa lutikaya ni kuru na Belgica. Mono wolo pana, lelo mpira o kumela himu wa wira o kale falto wana tunia wira anamatika ni kuru na Egypto. Amane mpira siso avahana sanave anamatika la Belgica. Lelo 1-0 jinta wae ni kuru na Egypto. Kolu evolongo mpanta wopa chiria basi mbira mikarikare miloko mitano haiso mikarikare 25 segundo jimpanta wopa chiria anamatika ni kuru na Belgica ikamisa so sheria akapurula o sheria ni imeya soripa anamatika awe Egyptu olova awandre ikamisa so tela na kapurula o tela na wefunte ni kuru na Belgica awandre ikamisa yoripa manani hakawaba haikuru anamatika wosu wala wera ni kuru ntikana wana na Belgica ni kuru nulu pale ele golu mosane vendre mpanta wopa chiria yukala urugushuwa kane maziso itakata matami ni manikuru ni na uwe Egypto ni kuru na Afrika Egypto amkusha mpira nare anamatika Belgica tani bahana mpira bao kati wala tupanya ni ya mono wolo pana kumera tefalte kina ku omoro shiwa na matika mosane kuru na uwe Egypto uniru wa Ngozi yo amroshi yo masipalo venya anamatika la avahanasa wakati ulaba unapanya na ya ni defesa ni kuru na uwe Egyptu o manaliwa eri oholo wa ni kuru na Egyptu ombe tamosa masi anamatika ni kuru na Belgica amungusha mpira amatika hiruduli ombe tamosa anamatika ni kuru na Egyptu odiki hiru watamana matavi ovahiri liwa na matavi ni kuru na Belgica mpira oholi hiwa onipanya ni ya ovahiwe ni kape na matika ni kuru na Belgica masi mpira ukumela mkoni unikela ufunjua kava ola tinamatika numero dosh ni kuru na Egyptu omoro shiwa na matika mosa ni kuru na Belgica na mwishie no himi wera kuvetuvo ola tinumero 11 ni kuru na Belgica mamira wa mosa ori pana watambika rani sawe omutu kwa toto panta wotuli numero 2 ni kuru na Egyptu tomvonye mpira omujere kamana kana mpira ahiso ora tawe ta wa o Belgica ore na matika numero 8 one panya ne amono wolo pana over heria kwa yoro holo o hobi ha matame kuru nare o mani wa Thomasi ore panya ne ya eriari vata melo wa mani wa e penalty basi mpira ugumi juwa na matika ni kuru na Egyptu kala wera kera ke no Belgica kala wera ya no piha matabia ya wakati wila ba na matika mwasa ni kuru na Egyptu toro na mpira omvanyiri ya mono wolo pana numba hai numero 7 numero 7 onipanye ni ya utikaka mono woti ya na ova hiyo numero 11 mpira ukumelota mhimu wa matika numero 11 ni kuru na Egyptu yowo amada ni ha ikanelo sombe tana matika ni kuru na Belgica wakelela ona pieri ya mpilo la ukumela ka ota wakati mosa anamatika ni kuru na Egyptu ya wege la ya vale e penalti masi na mushini ona himewera kivo yore lela omaniwa e penalti kini mwona mosala anamatika mosa ni kuru na Egyptu atumerira ka akwawe avahaka ikuru ukala wera si tuene ya rokala mweyulu pale katina wera ka ola ti namatika mtoko toko shani kuru na Egyptu yo tona ava haikuru anamatika kwa nasa wera ni kuru na Egyptu ni mosa ni mosa nampanta wano trele nya arene au Afrika weno siso matike luaya kane vile kani shabanchi pale ne makuru yale ampanta wa Europa nakalaka banta wa Asia siso mpira unapanya ni ya namatika o Belgica namatika o Belgica tavahana mpira va oheti hiwa lelo unapanya oveka na la area ni lakana mpira namatika o Belgica anovahana ampere mdikiruli omdikiria ambahe mkwawe oleka hikiti numero omoroshiwa na mshini umira kwe tuvo nare efalta ke kai ole numero 11 namatika ni kuru na o Belgica omoroshiwe wakati kahiso of watamela na matavi anikuru na Egyptu kini mwana na marika numero 22 anikuru na Egyptu omanani haka wale liha kwa wera hatameleshe o matavini ahana hukolo waka na mushini o himia opore wakandia ya ova niwa okaliwa ebarera muhina manikuru na Egyptu
na marika numero 7 kiri mona na kavale emena nimpira o manne vakane ne o mba hakam kwaye mpiri o tomoro yuhele kwa vakane mwana mwana mwana mwana mwana mwana Belgica o mwe tamo sa ahe o vira masi o mwana tumkina ku o na marika numero 18 ni kuru no Belgica o mwana hana pira mwana wakiwa mpira o mani wa o mandiliwa ka mono woti ya mpanyana mwana mwana mwana mwana mwana o Belgica yote kama hima kwa tota vikara nesawe siso o mani wa pira o hopi hama tabe ni kuru no Belgica hae suna ujibito masi o hopo liwa ni anamatika ni kuru na ujibito lelo Belgica ari wo hipi sana o ma kele la matika mwasele kuru na ujibito o wa heri ya mkwaiye o ni penye ni ya mwono woti yana o le te numero aya ya romanesha mpaka mpira o pia mwetoni ma na mwono heri ya matabe ni kuru na o Belgica mpira o ni o mani waka wakwa kufaya siso kala wera makuru ala o maili akina ku anavya o likanyiha ni akina ku anavya ovarishisha elevoluhia ya mpanta uopa kiria. Ole ti numero za seta ni kuru no Belgica. Omba hemkwaye. Wanepanya nerele nakana mpira. Siso uo hipi savu mpira. Wanepanya ni mwotoni ma numero 14. Ani kuru no Belgica. Anamatika o Belgica. Ya veria ka utia tia. Uokuvela siso. Omana niha ompunya Egyptu. Egyptu na omana niha ovarishisha matawi ya uwera. Kumelele yota kala bariere wa Ramushi ni ohemeri riha we meshiwa mpira uhimeka wera namatika numero 11 anikuru no Belgica o moroshiwa kahkini kekai ayo o moroshiwa ni namatika numero 19 anikuru na we Egyptu ukati mwasa mpira wanepanyi ni yawe otheriwe ni vale wera emaniwe elivere lengela upapia vanchi parasha matavi anikuru na we Egyptu namatika o lebela opuro o emeshiwa mpira piro emeshiwa si sova nikela oweha nikela ogwera neyaka ukati wangela oma niwa mpiro le o kala namatika menlevale ni mpira ti numero 7 anikuru na o Belgica namatika numero 3 o kanetongo here matabe nikuru na we Egyptu mana niha kawale niha kwa opuro wemela ukala wira kuvane la umujita wira siso vakala onyo holaka matavi anikuru na wena kini mwana na matika numero 11 numero 17 numero 2 anikuru na Egyptu mana niha ka wemela opuro na mshino himeji wira mantune ya etekeliwe barera mkena ku wale mwira umo mpati mana niha ka okoti hira wira mpira o hivere vati vati wale ambanti ovenya mpinelo kakumu meo baniwa na mati kama tavini o mkumiha mpiro la ola di broini o mani mpiro la numero 7 ni kuru na o Belgica va enikela o maniwa kanto o loto no kala wera nari kahin loto mpiro la amane ebara mono wolo pana ntoko sisale antikaya anamatikale ni kuru na o Belgica mpira onikela omandiwa variari nwa na matavi anikuru na we Egyptu anamaweheria ale anamasifiliwa mentoko sa mpira anikuru na o Belgica ya ntapa wale anyana kawira ya hekala mwela kukulu masi kerane nye okumati Egyptu ni mpira ni otimakasa kabanji pale mpira ukumi heli wata o mkina ma numero 21 okale anikuru na we Egyptu haiso no Belgica ukati uleva enikela omandiwaka livre ahiso lotoni muhina mwa nikuru na we Egyptu ukati wa nikuvela we mpiro la matavini mwa Belgica ana masiveliwe pitoko sa mpira wanakati ya atenshe tiwa atenshe bankata nime anikala ka ocean kama hawa kala wera asuela matikelo anikuru na Egyptu nipanyani ya ukati wa nivela ya minuto miloko mitanu ni misheshe wampanta wotene wampira na kela navalaya iye mloko miloko misheshe ni itanu nino wana wera mpanto la wanaili inewele mnotu mitana misheshe wampira ovarania we Belgica ni Egyptu Egyptu mshinta wa Belgica mpira mosa no hona mpira uhiu yola ni kuru ni mosa na Afrika weno Cabo Verde ndika nyihaya ni kuru na tikana ya ovira Egyptu mnari mpira o kumela nari kumelota wanipanya nilo nana matika ni kuru na o Belgica masi
lelo Egypto omphanya mpira eri ari ya ahiso okat oporo wa overiwa ni nare khovari mpira ukumela uta afrika tamasi ahala bakhani obolo wa egolu mathaveni mwa Belgica mo sala ahimma na vale mpira muhina mane kape siso mpira malela ni ukumela uta okhala matikha mosa ani khuru nao Belgica.

fase de apuramento, mpanta wa mundial, mikuma nelo sopa cheria za makuru alava, anefanya ni ya avokana ka uhiula wa sekunda feira. Mekotani bajeni hiwe, mahiwe ya damu doko mosa, nemosa mwelu nafanya ni yahu wa junyo, inerowa mpaka mahiku mulokoni matana na mashishe, mweri uonro wahu wa Julio, Belgica. Toni kumani mpira, ukuvela kama matamini wani kuro na Egypto. Wohi pisavo, anamateka wa Egypto, ampanya mpira. Masi, omadana nukumelo ota, va onikelo mwenyua ka mwina mwa matata, mpanta ugolo pana, toko hita lindika anamateka leo, ane kuro na no Belgica. Owonyua, wohi pisa. Masi, anamateka wa Egypto, anapanya ni awogo, aweria, omopola mpira ole, tisu kumelo wakoni, va anikela omponyaka, kene mwana, maholela amwiko nana wampira walu wengkone John Fantini oru yenave owe heria mwedelo wa mkutano yola toko toko onungwe heria mpira walu wengkone makuru oi yana hiyana anyoholaka mkalelo ambarlo wa mteko mahawo kala wera ilapo kamosa kamosa sayi ya toko Estados Unidos ni o Canada kala malamulo anrumeliwa

aquel acá oma na kampira yolo mhina mwana wa gira matavi na matika numero 22 anikuru na Egypto ovekela ka wale uhimi wera kero murushiwa masina mushini ohone lavo ba onikela o bahani wa mpira muhina wana watika nikuru no Belgica omwetihere ka mpira bakani waveria ka opanya vakweye muhina manikuru na Egypto masi ohipanyaka okala wa Egypto onipanya ni ya owito kihene etonyiru ahu ya pilasa ka mustudi umu variari wa okati yola banoku mihiri ahu ni ohimoro shana matika numero 11 anikuru na o Belgica muhina magarandare ya onaveke la epenalti masi na mushi yunga hima wera na rekumu kwa tiyo na hima mameleke momoleke mpira wanaka mpira ni okupromosa ontune ya urumela ikuru kahiyo okalaka sisa le papi nyene wanaka mwela siso mwonikelo gimoroshaka nave okati overeke numero 17 tonke logo nyaloto nare kahiyo otika o numero 17 orogwa thona matika mkira kwene kahuinda kuona numero na kamisa ewendriawe ora do Belgica onikelo mana loto mono uolo pane toko sisale ontikawe di numero 25 nare kahiyo numero 25 nopanya ni avaya riba gana nare ya mana niha ka wakelela te numero 7 omana numero 7 basi piro kumi hiwa nano remati ii kapita wani kuruno Belgica ahima na remati anamunga loko masi ya malela ni Overa Omokone yari tu yari wopi habanki pale bari yari kwa matavi na mawe heri ya nikuru na Egypto na kapita wa nikuru na Egypto toma nela wala ti numero 9 masi ahiso o Belgica msoma ha ti numero 9 tiyo amande mpirole ndelo anamatika nikuru na Belgica amande nika ompunya Egypto wera kusampimano oka mkapula na mawe heri matavi oka punle remati ya namatika numero 7 anikuru na o Belgica onmana ni hawanyemela bakhanene ana matika akwawe ola khale na mawe hira mathavi ani khuru na Egypt uhimeka wera bantu ne we athu yilipi heke ukhala wera opakeria ona phunywa bahinda erlaya na mawe hira mathavi ni khuru na we Egypt ni phanye ni ya mpanta wa Nile ni wosi samkomane lo wa Egypt ni Belgica Belgica 1 Egypt ahiso Belgica 0 Egypt 1 na matika kini mwa na wale na matika mosa ni kuru no Belgica opavelaka obolowa wa mpanta yola wa Nile mpira onipenye ni ya na matika o Belgica lelo avika na area ya nilaka na mpira ya atamele matavi anikuru na Egypt wakuta okati mpira onibera kampanta yoli yungolo pana omanani haka ukuvela matavi ni manikuru na Egypt masi anamatika wijibita himi yaka wera nari olelo va naroenle omana mpira wohi ya otwela wanaka ola mkumanelo mulu pale amolu minkone opili nkatera wa arana sana enkela we opanyamu kepiendri oba hiwa waraka ya njano ukala wera ya mrowenle na maweheri ya matavi ukati amana we mpira ngisuwenle enikela ukumelela vale ngisuwenle enikela ukumelela vale ukala wera ukala na matika mwosani kuru no Belgica amrowenle na maweheri ya matavi awe Egypt ukati amana we mpira kahikini ya hikale waraka yoshe ngisuwenle nare kahiyo yuko vira tafautile anamatika nikura wiji utaro na mpira moto lava muhina mwa defesa lero rumu mpira o defesa ni o mana ni higo vale weti higo vakane na mpira siso ori eria laka na mpira o numo moli wa mpira masi o kuwe la matavi nikuru na o Belgica o nopi ha o kela mkarendare o mveta mosa o mana ramati yentesai yuko vira ukuwe la na posti yo mono wolo pana toko sisale ni kuru na Egypto ni manaya mkwa hola wa Nile ari

enamatika número 17 omane eremati yowopi hayeyo emalela ni okhumela omokoni kahkini ukathi ulinikelo maniwa kanto Muhammad Salah omane vakhani omvahera kamkhwaiye Muhammad Salah onambekela tompira masikhotikihiriwe mpira orohiwe mono mkena kwene woti yana kohingala tikhaya matikhala amono wa Egypto tani mfanya ya amuikaraka mpira ethonyiriwa aho mu studio mu epharapharaka epharapharaka sisona benebeleli haka makumi helio mitoko sahuya ni fanya ya aho ni minuto miloko bitana moha ni mitanu ukuma kwa numero za sete ni kuru no Belgica ovolo wa numero oito ikahaya ovolo wa numero oito kahiso numero nove ni kuru no Belgica Belgica omanani haka ovolo ongo ti Lukaku na matika ni kuru no Belgica Lukaku mulopana mosa uopi havanji pale avanzato no mantune ya wera Egypto ilipihe yogolo egolo yogolo egolo Lukaku obolokaro yele kahimia ka wera Lukaku mulopana mosa ogopi ha Lukaku obolokaro mathaviala anikuru na Egypto atikinyeka Tikinyaga matavia nikuru na Egypto ni owolo wa Lukaku mpanto la wa Nile tio omasa wene ombrikishende mpira matavini manikuru na Egypto akhaneliwe nana matika ailivale numero 2 vamosa ni matika Número 7 Lukaku Obolongwe Sisale Ehantisi Obolowa ni Obolowa Haigolu Matavini Mwa Egipto 67 minutos Lukaku Togolo Ihale Egolu Ila Número 9 Anikuru na O Belgica Ukatiula Tiwogu Yamasi Omaha wa mukale lo wakati opuro la panyani yawe otikiwaka mpirola mpira mosa ohirere oviha kwa mipanta somili okala wira Egypto amana niha obarishesha egoli mosa ya volong hali yawe na ve Belgica amana niha otikiha ona piri ya novolo wa Lukaku Olika niha egolu siso unwaun 67 minutos nene weheke inikela wera neaka wa minutu ya singhale laba wera mpiro la opieke o common wawe muri wamosani radio msabiki nikumi hera mitako ya wampulano olinova ni wanyaka oniasa o Zambezia o Cabo Delgado ni wampula weno onikumi hiri yahu bariyari wa Radio Mozambique.

Orihani wa Romeo Menamalukago. Oye, ni más como lo que más Romero wa Mai wa 1993, orno 33 años, para camelo wa 1,90 m. Olorna si tuene ira popili. O Bélgica ni o República Democrática o Congo kende wana balo kuma wana matika ailia ni kuru na Egipto o pavelaka over wana matika numero 5 ni na matika numero na hizo mvalo o kupati numero 5 o mvalo te numero 5 ni kumati numero 8 yowo o mvalo wanave ni oniri wa Eman o volongwe ti Rami to volongwe wana kuma Reman o la tinamática número 5 wampanta wane corona na Egipto 69 minutos Bélgica 1 Egipto 1 me kumanelo sa mundial mwaka wa 2026 muniwa yono o Radio Msambiki wanipanya ni ampira mweroni wane corona wa Egipto wakati wala wana niha pelu kusampi ovarishesha empati yana wanaka ni kuro na Egypt ya nalikanyiha ni kuro na Belgica kenona wera novare tu kulikane ni omulu liwa omoro na matika numero 7 omoro shiwaka na matika numero 11 ni kuro na Belgica funti ni kuro na Belgica wale nula ni kuro na Egypt oteni ya ni panyani ya maitu ya sheria ka mananiha ka ovaha mirugu kale okwe heri ya ushinta mkumane leo la wanaka wa makuru ala otene na weha mkathilu haya matikelo animala omalika naka siso wakuta mosa onaveri ya bakalilo omana niha olika niha no hime wera nekuru ni mosa na wafrika weno no olika niha uhiyo yola inihimia nekuru na okabu verde mpira mosa harero viha vanchi pale onimala omalika naka ni onimala omlika kaniola onimpenya ya onimalela kaba ovarana no wa Belgica ni kuru na Egypto na farao wakati ula alipanya ni ya ashengere yene amanani haka kusampi amulika nyihe mpirola mpirola lepanya ni ya umutu wala ba kufela ka okomoni wawe na mwensu wala ka wera variari wa mpira kirere minutu ye hanle ya mwamera vo Romeo Lukaku na matika mosa onima na waro mwesha himu tuwa we woti yana yola oni panya ni ya ahiso oni panya ni rikagu hina wana kuru na Napolis ukumelo mwaka wa 2024 oru na kontra atuwa mpaka mwaka wa 2027 mwahiyu bahiku milo komera ro mweri wa junyo mpaka wakati yo onikela wera kotikaka o Napolis waheka le wera onikela waheka le wera onikela o mradeli hiwa hata o mtumwa wanaka mpira bale mosola wera na kosumulu bale bariya rwiya la akanle anamatika alu bale sha a molume nkonimo thonyi ro ahuna we omwera urimia hina waria omo na mpira yola bariya ri wa minutu se ya Somali heria minutu se Somali heria kanyiru wahu mustudi mu Roni Lakasea siso kinepanya itonyerio sa mpira yao.

kahime wira kuma na matika ni kuru na wejiv tu kuma okuma Muhammadu Salah onabolo wa Hamza ora kuma to na matika Mustafa onabolo wa Zizo ala akume ndero mpanta yola wa Naili vano wamono wa nikuru na Obeljika nikuru na Obeljika anakuma anamatika wakati warande lihiwaya anamatika la Obeljika yetojuru wa hulilo kina kumbe olu utatela mstudi umu bari ya wanikuru na we nikuru na Obeljika okuma nikuru na Obeljika tenyesa hii nimwera bao 80 iyo minutos lelo nifanya ni yani nifanya ni yani egoli mosemo sa kuta mbanta nataka minutu mloko mitano ni mitano na mosa okuma namatika Maximi aiso awolo wa Maximi umura ndele Amadu Onena awolo wa mwenye Nicholas Raskin umura ndele Timothy Castagne ala namatika nikuru na Obeljika etonyuru wako kati mwosele ponye ni yaya en la kasenye neba hiya no ni hino na to ekina kuyo wira bahikanle olipelela wira elutelele ya wini tika lo kala hoteni yuwa nalo pentaho ni muniwa wampula no niyasa ukapte legato ni provincia wa Zambezia.